0: Sera yashu zana deng marang. Gatia machepe zuge yanze, gyoze remi che, machepe cha yimi la tonon zagu. Choche hyuzun. Sera ja choche hyuzun la tonon zagu de, choche hyuzun na choche duchawa reme don, choche sadra, choche duchawa nubi sadra je, ka samji zhaw ye. Choche duchawa reme na, choche chenta ja dewa yanbe, choche duchawa reme je ne, sera ja zedra ki, choche chachan tikara to to. Lego nensi ja nyala, Chidu zu, zacha wa tanda tenda, ngacha lego don, ka lego, xiaozi nyongwa suja ige mongbo yebi, ma na zacha wa zacha la ngunzen zinur ti labo ye. Tumara ce lego de, chachi ma wa don mozang xian, chongra tu ce lego xin bebi xio yi, ngaje sang sendur suja zucha mongda don ne, tenze ja zwa jeli se donga yebi, tengu tu zucha tenda ki, chanu ma bo mi, bar de, barang lego de, ngacha lego don mozang xian, Di chaha jintur mundra wayung, mayen no. Barang lego ji, zacha xiba na, zacha nonga ngacha tsoma lego yinba la mize xin. Dewa no ngacha wa rai yinda nin siba ma zi, duci jong mabu mi de, bie na sikha tong, zhonyo ho, ngacha su nian siba tawari. Labarata ngacha mi bie seri xiba de, gyakou jia cika ta na, tinchin rinjir zi, ki lego tong cao nga, ki jia, sa zuk tong, yon na koshe jia, xiezo la leche ngacha mi ji ye chu. Wen jiong chaha jitun zhuwe zhichya ye se la, ngacha mi jiong cil towe nese yong ye se.
1: Santu zhumi zaja shudun lin chi.
2: Santu zhumi zaja shudun lin chi.
0: Chaga nonga songwa chong chong, chaga nong chi jintonga chasen rai iya ye de, samen chasen tong, jihai chasen, yesen chasen tong, lese te chasen no, samen chasen yanda xa jimba tong, siya tsuma, gongshen je le tongji ye la, gati siray te da chaga le long ne, jeji koyo da ya je, samen chasen yang rangji suba tong, yaka wa jeji tenpo che da nyubura jipir jeji ye bi, malangwa na, poa na wa tong, xa wa, himba lu ba, Juba suja nidang jang, zhehe chasen ji chasen rongin jia chini long zai. Dianye dao da mozala dong, xintu nong tenpa dong, labara da yaka xe maca we chukou nong, dada yu ni lingi xian. Zhehe chasen da dong, ma ni ma jie dian guo sai bi, chagang nong ka mozala dong, xintu cera long ji, nipara da laba zhigu. Yesen chasen na, zhongxin chasen yin bi, xia lianbe tu dijir gawa dong, zhichi jia zang ma na, dia zang jia baomi ziji ye. Dia zara yakara qiaoqiao niago, dia da dong xia ren rame, jie de dinian yu marang wo. Lese tie chasen, xia cuma dong, qi wa, wo ma, labara da ka qie san jiong, ji ma zar wei nong, lese tie sa chen tong tou. Di qie su ge da xie xian de qi wa de, ta na shi shi du li gu ru wu ge nian xie yao qiao kong nong de yong, luo jie zang san tou. Gatia tau mali pa la, lese te sachan gupa yen na, rangu nupa jindi menbe ma la, jeba xewe nidang jangwa tong, rangu nupa xinbe ma la, ta na li jawa nyingzi tong, tora kabu nreni su, nire cochin jang se. Yen yon chaga nong, hansan tong, sendu gindang dang sen, jem nasen su yebe, tonon za gu. Senre tong tenbe guwa ne, yu jo chitara za zara, ngo zara nga la zhuji, tau gupa tong, langa cabo tong, nang zhomo yu jo zi gupa le, Nāne lōngpā cījī yāne zōjī mī. Cāli jī ngū cār jī, lāngā trījī mājī pār cēdī, sērē jī nīrō tōngjī yā pātōng, tōngjī mī pī ōngkī, cēmā zōtī nī pā lā, cācōng mānyāng pār lāngā lā, cītī mūcāo pā cāgū. Kāngā lā tīnē trō mārāwāng, yōnā dīsōng kāxē jī, cāli tōngpō tē sūjī, lāngā nōntā tātāng nāng yē bī, lāngā mācū nā, dēnyē chōlō tā mūrō nyāng mī, tēnchōng kāndī xī tē rē, jīwā rē sō. Cāla ngō gō nāng tōng, cā nyāng zō lō gu, ndara jebe cāwa nōng, sīng nāng tōng, nyā sū nāng, sīng sīr ndu mā sū, nāng dūbe dō jīn dū yé, zōng tōng, jā gā, gō bā, ā sī, cēn jī kō lō, xīn cā sū rōng zāng gā dō jīn nīng chū. Tō tū tā cā nyāng zāng nīng nē, dū chū tōng tē, lā ngā rā cī tī mā chā bā cā gu, yīn yōng, sīng cē rā jā cā lā, bē rā nā xiu kū tōng, tā yāng, xiu gē sū, yā xiu zāng nā zā chā wā jī chā yīn dā gā tīng lā, jā gu bā tōng, chū rō yī pē kāw sā, cā ngō nyāng bār sī nē lō gu, tē tā rā cā jā lā ngā cē lā bō mī, yū jū rā jī pē tō chū wā lā lōng chū tōng, dū chū, gō bā, ngō bā chē yē jēn, nā lā sī bā tōng, tōwā dō tē sī bā, mē lā sī bā sū jī, tō nyāng zāng jī gu.
3: Sēng kē chō bā nā bā, tā chē jī sēng kē bā tē.